Yamende wodi ya beba wate. Yamede ya yarezane beba. Nye dawa kumasubia. Mpenizo bibenye wanifiri yariye. Yariye nti ebi ya sebi untumi nko. Nene wabazene na utumi koba. Danda ohon. Yamende for osura domono. Wasumu osuru nshirano. Wasura yarezano. Onfa meji na usu. Onfa ndomo. Onfa.